acústica, música. Música. Refren. I dok sam se guzio s pederom biznisom, dok me ljubila kurva politika, vjerna je bila samo

ga Tito, što nisi živio 200 godina, ili bar 250, kaže jebi ga Rambo, nema veze,

Sve molim vas da mnogo ne ljuljate brod. Također vas molim da se uzdržite od pušenja, da ne bi izazvali požar na brodu. Također vas molim

0: radio.
1: Is it a drama?
2: Da li je to drama? Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
2: Meso.
1: Milk.
2: Mlijeka.
1: Oranges.
2: Naranđe.
1: Peaches.
2: Breskava.
1: Candy.
2: Bombona.
1: Pineapple.
2: Ananasa.
1: Mother.
2: Vaša majka.
1: Potato.
2: Krompira.
1: Lamb.
2: Jagnjetine.
1: Lemon.
2: Limunova.
1: String bean.
2: Oranije.
1: Tea.
2: Čaja.
1: Tomato.
2: Paradajz.
1: Soda water.
2: Soda vode.
1: Turnips.
2: Kelerabe.
1: Lobster.
2: Molim.
1: Lobster.
2: Gospodine Popoviću, jastoga.

semoli de pau garajo. O semoli bazenis prescuce. O semoli jetu na školovanje u inostranstvo.

Oče Molič na premijere. Oče Molič sedat u fotelje. Oče Molič džabe pit koktele.

0: Lasto dice, fai ma cuce, fai ma ciace, fai ma... Prima io mai fai, pace, sai, c'è peto, c'è coco, c'è orma, coco, tosta, tosta, c'è tosta, sarà il primetto verde ca, si, te, ti, si, cai, te, pesava, sciuva, ma c'è. Ma tu breve, caripa, e na, ti, sa, cura, ti, sa, ma na, c'è, znam, cura, ma
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. A ovo je proba, ajde snimaj, ajde. Ja bi trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se odkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se odkačim totalno.

0: u Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha.

0: imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga diga tahi da ga da tam
1: to je
0: diga
1: muzičko.
0: da go da mi dej ajmo ga
1: je moravac
0: tamo da ajmo
1: sad ajmo a si to jeste
0: ajmo.